Culiaca, Graciela, yaqa yatiwina kampi, kunana kasaksa token utiaraki. Kunam teja yatiptana, kuruna kanja, boliara kasa roja, walik achata, xana, kuisana, uruchaya.

Ya işte kuran diplomat yazacı olsun kardeşimiz dolayı bir kapitasını kalıbaha kuysa boliviyan sütten teyisiyatın mal sinya çitimuş oraya kus kuransa boliviyan sütten teyisiyatı kina pekot ses bakasen dolarda bizi sentiment bizi kuçalanan olsun con 77 centavos 11 bolivianos 77 centavos y una cascada dolarca a calipaj cotización de un pito turek no un pito turek sinitule turek hombre y una cascada cotización de cuna de cuna pajna hasta un pito turek para que se unas jade de la oscura pajpala y cuna suena de una masicuna oscura cachari cuspa con mi arca calipaj cotización